0: ཁེ དེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ རིང སོ ལེན དེ སོ སེ ཐོ ཆུ ཚུ ཉེ གི རེན རིང མི ལེ རབ སེ དེ རེཁོ ཅི སա དོ དང ཆུ རྒྱུག དང སོ ལ ད གྱབ སེ པ དང ཉེ གི ངོན དང དུ ཐོ དོ དང ནས མང ཚོ ཉེ ཡོ སེ དུ ཅུག པ མ ཟེ ཇིན ཐེ ཅི རོ ཅོ པུང ཁ ཚོ བུ ཆུ ཡོ ནེ ཚོ ཅོ ལེ དུ པ ཅུ ངག ཅི ཆམ ཚ ཡང ཁོན དུ སེ ཡུ ཇ ཡང ཕུན ཚོ ཅི ངག ཅི ཁབ སོ ནོན ལ ཤོ གུ ངི རི མ ཡི རོ ཅོ ལེ དུ ཁབ ལེ ཁ ཚ ཡོ ན དང ཡོང ཤེ ཡིན པའི ངོས ནས ཡོང གི ཁོ གུང རེ ལ ཅེ དེ ཉེ དོབ པ ཤེ གི ངོས ནས རང ཉིད ཅན གན ཐ གང འདྲ ཡོད མེད དེ བས རྒྱས མེད མི དམངས ཀྱི ཆེ དུ སུ ཞོ དེ ནས སུ སུ ཀྱི མ རེ ཅེས སུང པ རེད
1: སང ཇུར ཉན འདྲ ཉན ཅན དང གི སུང འདྲ རྒྱུ འདྲ ལ དར རྒྱས པའི སྐ ཁོང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཚང་རྒྱ་ཅེ་རང་ཡིན་ནི་ནེ་ཐ་ཐུབ་ཚང་མ་ཟོ་ཚར་དེ་ཚ་སོལ་མང་ཚོགས་མེ་པེ་ཏ་ཏ་ཏོ་མང་ཚོགས་ཏོ་ཅི་ཁོང་གི་ཡ་པོ་ཚ་ཡ་ཡ་ཏ་ཏ་སོ་ཡ་ཡ་ཏ་ཁེ་ཕོང་གི་རོ་ཅིམ་ཚང་ཏོ་ཅི་སོ་ཏ་ཐན་རྒྱ་ཅེ་ནེ་ཏ་ང་རུ་གི་ལེ་གི་ནེ་མ་ད་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་

0: Chando Maman Kangke Lungti Le Kunpyo Ni Chura Sita Jibi Tsi Nyan Nga Nye Zhongchira Wangpo Xuanji Nyanja Lien Zuji Shidong Kho Karukyo Wangpo Xuanji Lidwe Unhinji Kunmin Tsimpa Kage Jayon Wangpo Xuanji Huyngu Nime Zodyo Tata Shigo Biawashi Shigo Biyo Do Lundi Satsi Zou Ni Tengkara Jayin Gawa Da Rinpan Jayba Lade Jayba Sikyu Tho Ni Doye Sewa Jisi Di Wangpo Xuanji Huyngu Ka Hija Chadra Da Wangpo Xuanji La Pinbi Sikyun Da Hija Ba Ma Zi Mang Pi Wengi Pinju Jaya Yo Biawashi Lidwe Manha Da Do Da-za-tan-chong-yong-do-xue-di-ci-ri-cha-da-ja-dung-da-xi-di-mang-chu-la-ng-a-zang-huyng-gu-da-ng-a-zang-hi-do-ng-a-zang-ti-ju-ji-ja-di-tang-gan-du-hin-zong-ju-ra-ti-du-xi-ba-xi-i.
1: ཁང་ཁེ་ཨུང་ཆེ་ལེ་ཀོན་པེ་ནེ་ཚ་རོ་ཉེ་ཆ་རེ་ལོ་རོང་ཟོ་དར་ཧང་ཁ་ཀྲུང་ཡོན་ཚོ་ཐོ་ཞེན་ཅེ་ཏེ་ཧི་པོན་པེ་ཀྲུང་སེ་ཀང་ཅི་པོ་ལུ་ཉན་ཅན་རེན་དོ་ཀེ་སོན་པ་ང་ཚོ་བ་ཤེ་གོ་ཚོང་ཅེ་གོ་དེ་ཉན་ཅི་དེ་བེ་ཇེ་ལུ་ཆུ་ང་ཁོ་ལུ་ཡོ་པ་ཤེ་
0: ཁོ་དེ་ཡིམ་ར་དར་ཧང་གེ་མང་པེ་རིན་ནེ་ལུ་ཚ་ཞེ་གོ་མན་ཏེ་པེ་ནེ་རིན་ནེ་ད་ལུ་ཚ་ར་ལ་དེ་ནེ་ཡིན་ཁྱོ་ཤུ་ཞེ་དེ་ཏོང་སེ་ད་ཅེ་ཡོ་ར་རན་དེ་ཞེ་ཅོ་ཤེ་ཆང་དོ་མ་མང་ཁང་གེ་ལུང་ཅེ་ལེ་ཀོན་པེ་ནེ་ཚ་རོ་ཉེ་ཆ་ར་ཧ་ལུང་ཅ་ཅོ་ཏོ་ཅུ་ཅ་ཁན་དེ་ནེ་ཅོ་སབ་ཀུང་སེ་མང་ཁང་གེ་དོ་ཉེ་ ཁེ་ལི་ད་སན་ནི་ཅེ་དེན་ཅ་སུང་ཐ་ཏིན་པོ་ཟོ་ཡེ་གུ་རོང་རན་ན་རོ་ཁོར་ཅ་ཐུན་ཤི་ད་ཚོ་ཡེ་དུང་ལ་སུང་ཏེ་ཤི་དེ་གོ་དེ་བེ་ཁེ་ཅི་ཐུན་ནི་ཉེ་ལོ་བེ་ཤ་ཏུང་དང་སོ་ཅེ་དེན་ཅ་ཇུན་ཤི་ལན་ཅེ་ཅ་པ་ད་ཉེ་ལོ་ག་དྲི་ཁེ་ཅི་ཉེན་རན་ཏོ་རོ་ཇུ་མེ་པ་ད་ལོ་ཁང་ག་ཐང་ཁོར་ཏོ་ཤོ་རེ་ཚོ་ཇུ་མ ཁྱི ཁྱི Junli Jurin Shobro Tidi Nimbo Yobata, Yito Junli Jung Wiso, Dinlan Gorin Dibata, Ngo Jujia Zonina, Mansu Jeli Dunta, Chadon Tadu Nubra, Dayesi Yobashi, Gode Dimra Redin Tinji, Sudu Kadan La Yeni, Zubo Dajita, Kesi Daji Sini, Gunju Yirin Kusula Toyo Saban Dunki, Limu Dui Lidu, Gangli Ruju Yimbashi.
1: Kendo Moman Kangi Lunchen Lingun Bayonizra. ཁྱི ལོ་ཏི་ལོ་མ་ལ་དོ་ཡེ་སེ་རོ་སི་ཡ་པ་རེ་དེ་གི་བེ་བེ་ཁེ་དུ་ལེ་གུ་ལེ་ནི་ཆོན་ཅ་དང་དེན་དུ་ཡ་པ་དང་སེ་གུ་ན་ལོ་ཏི་ལོ་མ་དང་ལེ་མ་ཅུ་བེ་ཅེན་པ་སུ་སུ་ལ་ལེ་གུ་ཅན་དེན་དོ་རང་ཅ་ཅུ་ནི་རེ་དུ་ཅ་ཕིན་དེ་སང་པོ་ཐེན་ཡ་པ་རེ་ཁན་དོ་མ་མ་ཁང་གི་ལུང་ཅ་ལེ་གུ་ན་ཁུང་ཁེ་ཇོ་མ་དེན་དུ་རུ་ཁེ་ང་གི་སོ་ mienda kwe nye, nemi la kya ndangin lambra, chun go chun ga nga ji tang, nga tong la sanyo ba ji. Kendo mwoma kange nungta lingkong nipayo nye zro. Nye kira dayi zon shi di yu, nye diyo nyo ye zhukin ji, zhongzo ka ka unhi nye ja, zingka ka kuma dintu zi nye, kye dun chan shun ka zhongzi zi gu biwa tang, ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ལུ ཇུ བེ གི སུ ཆེ ཆེ མེ ཐིན ཆེ ཤེ དོང སུམ ཇེ སིན ཐེ ཆང ཤར སུ གུ ཁེ གེ ཇི ཁ ཇུ དེ ནེ ཁེ ཇི ཤེ དོ ཇུ ཇུ ཡིན པ ཤེ ཤིན ཇང ཐུ ཐེན ཤ རི ཝེ ལོ ཇང ཇེ བེ གེ ལམ སུམ ལེ གོ སུམ སུམ ཁུ ཐུ ནེ ཏོ ཤ ཇི ཐ དེ ནེ ཁུ ཆེ ཕ ཁེ ཉོ ཇུ ཤུ ལམ ཁེ ཇུ ནེ ཆུན ཇེ རང སིན ཁེ ལེ ཇ ཨ ཁ ཆ མ ཁ ཕུ ལམ ཉི བ ཐེ ཨ ལེ གེ ཐུ ཚམ ཇོ ར ལེ ཡུ པ ཤེ ཁེ ལམ སུམ ལེ གོ སུམ སུམ ཉོ ཇུ ཤུ ལམ ནི ཁེ ནང ཐུ ཇུན སིན ཕེ ཁ ཚེ ཆེ བེ ཇུ ནེ ཤུ ལམ ལེ ཇི ཡིན སིན ཁེ ཇུན ཚ བེ ཇི ཁེ ཤ རི བེ ལོ ཇང ཕ ར ཇུ ཕེ ཐུ ཡུ ཐེ ཐ དེ ཆོ ཇུ ཆུ ཕྱིན ནེ ཆོ ཇུ ཤི ཕ ར ཐུང ཐུ ཇུ ཇུ ཡིན པ ཐ ལོ ཤེ པ ར ཤ ཏུང ཐུ ཇུ ཡིན པ ཤེ ཀུ ཇོ ལུ ཕན ཤུ ཆོང ཁེ ར ཤུ ཆང ཆུ སུ ཇམ ལིན ཁེ སམ པ ཐོ ཤུ སུམ པ དེ ཨན ཕ ཉོ ཇུ ཤུ ལམ ཁེ ཐེ མན སམ ཅིན ཇུན ཚ ཇུ ཡུ ཤིན ཨ ལེ མི ནེ སམ ངུ ཏིང ཇུ སོ ཁེ ལེ ག ར ནུ ཤུ ཡུ གུ གུ དེ དོང ཤིན ཤུ ཨན ཕ ཉོ ཇུ ཤུ ལམ ཁེ ཀུ ཇོ ཡེ ཨན ཤུན ཐ ཕན ཇོ ཉི ཇི ཐུ ཆེ ཡུ པ ཐ ཐེ ནེ གེ ཁབ ཇེ ཉོ ཇུ ཤུ ལམ ཐ ཝ གེ ལམ ཆུ ལེ གོ ཁེ ཤང ཧ ནེ ཁུ མིང ཕ ཁེ ཉོ ཇུ ཤུ ལམ གྱ ཁེ དང ཝེ ལེ ཏ ཤིག ཤིན 天门三金旗北盘江藏北朝中期末拆开前一百坛即领测了密切东阿边阿中阿松月琴三月坛三月盘了托在黑白密阿边出去新月盘托在你给他月盘托刚洗给托在坛送给月浪口罗下东土北极朝中景奥尼盘了月盘团月天团结出去松内干嘛卷阿赞盘了通土朱军不是第一个雷库内被为内区
1: 계시지역한선주로중래칸키다오구베체듄닌긴아조르선주로용자총도초바타솔레타체딘젠부타총튠부링내타요구르부타총라더구토단지겹주제키제유겐구르루듄키체더나만송네루듀제베춘툴레뷔제토베콩베동주힌시송주바시루듀제베춘툴레치바티탈쿠타차루가르유종루소리멘제 이켄제노르시소링내기시딘딘서페종회수준키켄데툴레르시기휴 མིང་ར རང་རྒྱལ་གྱི་ ལུ་ཇུ་ཅེ་པེ་ཅུན་ཐུན་ལེ་གྱི་ ཐུས་བ་རང་སིན་ལེ་རི་གྱི་ སི་ཇུན་ཡན་གྱི་ཁེལ་ཆང་པོར་ ཆིན་ཡི་ཐང་ང་དོང་སིན་གྱི་གུ་པ་ཐང་ ལེ་ག་དེ་ཅིག་ཁེན་ ཆི་སུམ་ཅན་ངབ་ཅུལ་ལ་ཉི་བ་སིན་གྱི་གུ་ཅིན་ ལེ་རི་ཤེ་བུ་ ལུ་སོང་ཉི་རི་གྱོང་པོ་གོར་ཐོང་ཇུར་ཆི་གྱེ་ལ་སིན་གྱི་གུ་པ་མ་སེ དེ་དང་ཆབ་ཅིག་ཏུ་སན་ནེ་ཁ་ཁེ་ངུ་མི་རིན་ལེ་ཤུ་ཤ་ལ་སོང་ཇུན་ཐང་ཇུན་ཅིན་ཆི་ཤུ་ཆི་རུ་དང་ནེ་ལུ་ཇུ་ཅེ་པེ་ཅུན་ཐུན་ལེ་ཁོང་བེ་ལ་གུ་དེ་དོང་སིན་ཤུ 那年轮住牌里个，借用书，我们苏看车间谈协同工作局个谈，切给苏家下谈，提醒屯里个马拉那把门站话，趁你下月把马事，陆队从屯去递补具体，期间去结合谈，社会结束下了，切送到月把事。三九六用炸从九团，这月跟昆明的，三图八镇切牌，陆局级别村屯里部队控别了规定东局过去三千七百人。 三内卡起，屯内贴水机，十只抗掉十瓦塔，玻璃屯内全国各地里举了所千年，年度你收集点落里个，细菌同居了家庭边，内镇起来我不收用多把七八塔。中国在区级车间从大家对内，细菌同居了东人边，天天屯内去出租，东岔对过把塔，年度送出落里个，人民给子孙起来塔，车间不大卡几七八千年，陆地级别村屯内的，过了十一月，人塘这塔出去，人不进我塔。
0: 自孙杰车所来把的规定东规范，浪色顿月季我准拿去。铁蛋切不进土，让杰去。每到人月季，陆杰杰别村屯来个了，空别东发的，你不进土不前天。上次点别屯来开去，屯来杰来钱我来做把的，夹不住七八趟。马拉人心给别度他，前天人心给大脚把，这水团屯别立即借钱天。没人来，没人怕的，军军切别，拉这天，家头去敲不堂，娘们去切融会，成真就弄了九五七的，随军所在他，听着亲在你，娘们这顶色土把切军不是。
1: 第一个雷库那边为内区，车间前端来的空白东北罗安镇去参观专业吧，你在这八镇七八趟，你到什么角落里个，让一去，全用那贴贴铁骨仓瓦塘，你把我团去城东朝瓦三百些组装车军不是？参观那名在做交通队员警，天南你到什么角落里个，车间前端来的个拥抱国通局车间其他七栋新八些就塘，车间门西这块了人际线呢，门外国通局车送塘街东东就行吧。
0: 提醒，露天内观进步了，落日的参与拍摄，加上军事性不协调。人类、精力、细菌、艾克萨夫洛普斯、高东也进行不协调。

རང་ཅ་ཅ་དད་ཤུ་ཞིན་པེ་གཅ་ཅན་དན་ཤལོ་ཅི་དུང་གཅ་ཅ་ཅ་ཉི་ལུ་ན་ཅུ་ཉི་པེ་ཆེ་ཞི་ཉི་ཅ་ཡོམ་མ་ཐུམ་ཚོ་ཅིན་གང་ག་པེ་ཅུ་ཚུ་ཐིང་ག་པེ་

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ中华文盲新团结开节赞成的中华文盲新团结开节加点赞成中华文盲新团结开节加点个赞成中华文盲新团结开节罗纳马选比西欧松树西比赞成中华文盲新团结开节罗纳马选比西欧以纳尼索巴拉多尊西比赞成中华文盲新团结开节人狼地送赞成了所有事业江城街比赛第一弄啦我给做充满了江城的公司吃着鱼对你已经写给你写呢江城的公司呢我给个工作写把个这么多用我们拿的那个特色的不是这么的个我给罗昌主播主播有的个杨大伯个门清楚那么多罗昌用写罗昌主播主播有的千南家大大你心比林前天呢比如龙城林城里空看给龙城家是比人一起比林前的事我是想转眼切记对土的安全林前年班各是学
1: 接别沉入一家
0: 接别沉入一家

ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ལས སོར མུན ར བ ཡང ད ཡི པ ཁ སིང མུན པོ ཡོ ཤི ག སི ཤི ལང ར མེ དེ ག རི ལང དོ ཆིན སོར དང པོ ཤེ ཁེ ལེ པོ མ ཆུ ན ར ཅང དོ ར དང ལོ པོ དོ པོ དོ ཤི ནི མ ནང ཅ ད ཤ ཤི ལ ཁ ལོ ཡོ ཐོ མ ཤི ང གི པོ ལ ཚུ ན ཅིན པོ སུང ཅིན གང པོ ག ག ནི མ ཆུ ཅ མ ཅུ ཅུ སུ ཅ ཆེན ཅི དེ ལང དོ ར ཅི ནི དེ ནི ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ 中华文盲新团结开节赞成的中华文盲新团结开节加得赞成中华文盲新团结开节加得个赞成中华文盲新团结开节罗纳马孙比西欧松树西比赞成中华文盲新团结开节罗纳马孙比西欧也纳尼索巴拉多孙西比赞成中华文盲新团结开节准让弟兄赞成来说有些赞成节

དང དེ དང གི བརྩེ དུང གི འཚོ བར རེ མོས ཆེ པ ཡིན ཞིང མི རེ མང པོར ཡོན ནི ཕིན ཚུ ཛ གི དོང ལེན བྱེད པའི གོང སར ཡོད ལ ཛ གི ཅེ ཕུ མེ པར གྱི བརྩེ དུང དང དོ མེ ཅེ རེ ཤི ཚུ ཅེ མེ ན དང དོ ཚུ རང གི གན དང དང ཕུང དུན ཅེ ཚོན ཐོ པའི ཙོང རེ གི ནང པ དེ དར ཆེ ཆེ ལ ཤི ཚུ ཅེ རིན དང ཤོ ཆེ རིན པ ཁེ དོ ཅུ ཡོད ལོ ཅུ ཅེ དུན རིན པའི ནོ སར དུ དང ཇུན ཅིན བྱེད པའི ཛ གི ཅེ ཅང ཚེ དང ནམ དུན ཇོ ཚར ཅེ ཆེ ཆེ ན ལོ ལ ཆུ ག བ ཤེ ཡིན དེ དེ ཡེ ཐེ ཅང ཐ ཅེ དོ ངེ པ ཤེ མིན པ ར ག ཁེ གི རེ ཡན ཅིན པ དང ག ཁེ གི སན ཡ ཡན ཅིན པ ག ཁེ གི ཇོ ཚར ཅེ ཆེ ཆེ ཡན ཅིན པ ག ཁེ གི ནམ དུན ཡན ཅིན པ སོ མང ཡང ནམ དུན ཅེ ཆེ ཆེ ལེ ཡེ བ ཤེ ན ཆེ ཆེ བ དང རེན རེ ལེ ཆ ཆེ བ ར དིན པེ ཁྱིན ཟི ཟི སུ སུ ནང དུན གྱི ཆེ ཆོས ལ ཟེ ནི ཁྱིན སར དེ དེ ཡེ བ ཁ ཤེ ཡོ ཕིན ཆུ གྱི ཚི ཚུན པིན ཟ གི ཡེ ཚེ ནོ ཕ རུ པི ནམ པ དང ཇུན ཐང ཤི ཤུ ཅེ ལ ཤིན དུ ཡིན མོན དང དོན ཁ ཅི ཕོ མོ ཕིན ཆུ ཅི ག བ ངོན པར ཤེ པ ཤེ ཡིན པ དེ པེ ན ཆུང ཅི ལོ མི ལོ ཆོ ཚུ པི ཆང ལི ཡིན པ ང ཡི ཆུང ཅི ཤང པ ལ ཡོ སི ལི ཚ བ ཡ གུན ཇོ བ མེ པ ལ ཁིན ཤོ པ ཡིན དོ དེ ལ ཤི ཆུང ཇོ མི ནི ས ཡང གུ སང ཤུང ནང ལ ག མང ཅི པ ས ལ མེ དོན ཅི པ ས ད ནང ཅི པར དོ ད ག ཆུང ཅིན ཅི པ ཆུ ཡི གར ཅུང ཡི དང བ ཤི མེ ཐོ རང ག ཅིན གུ ཟོ ཚ རི ཉུང མ ཐོ སིན གང ལི ག བ ད པོ ཡིན དར པ རུ པི ཤི ཟོ དང ཤི ཞོ གང ཤི ན ཡང ཇེ དེ ན ཅི པི ཆོ ད ལེ པི ཚེ དུ ཅ པི ངུ པོ པི གུ ནི ཚན པ ཤི པི རང གི གཱ ཡོ ཆེ ལ ཆ བ དང ཡིན ཅི ཅི བ དང གཱ ཡི སིན པ ཐོན དུ ཅིན དུན པ ངུ སར དུ བི ཚུན པི ཆེ ཆེ ཡ ལ དུན ངུ ཚོ བི ནོ ཡིན དེ ཅེ ཡོ ནོ ཕོ མོ ཕིན ཚུ ཅི ཅེ དོང གང ཅི བི ཐ བ ད བ དང ཡེ དེ ད བ རུ དིན ནི ན ཝ གི ཡུན ཤེ ཅན ལིན དེ པ མ ཆེ ཡི ལང པོ ཉང དུ ཤེ ཐོ པ ཤུང ཡོ དིན ཅོ ཅིན ཅ ཤེ ལ ཅོ མི གུར ཅིན ཅ ཁེ དིན ན དིན ཅོ གི ཤེ ཝ དེ གང ཅ ཤེ གུ པ དང ཤེ ཝ གང ཅ ཤེ ལ དིན ཅོ ཅོ ན ཚང ཁེ ལེ པ ཡིན མིན ཅུ པེ ཅ ཁེ ཅེ རེ དེ ད ཡིན ལང ཡོ ཉིན པ ཡིན ཡང དོ པ ཡོན ན ཆོ གོ ཆུང ཅེ ཚ པོ མེ ཅ ཅེ དོང ཡོན ན ཆོ གོ ཆུ མོ ཆེ ལ མ དེ ཆོ ཡ རང བ དེ ཡོ ཅང མ ཆེ ལ མ དེ ཅང ཚོ ཡོ པ དེ ཡོ སིན གར ལོ དང ཐུན པེ ཡིན ཡོ ཆེ ར མེ ན རང ལུ དེ ཅེ དོང ཅ ག བ ཡེ ལ མན དོ ལང ཚོ དེ ཝེ ངོན པ ས གིན དེ ལེ ཁེ པ ཨ དར ཐོ ཡི མ ན བུ མི གོ ནི དེ ཡོ སིན པ ཐུན པ ཁེ དང ཉང དོན རོ ཅུ ཤུང ན ལང ལ དོ པ མེ པ ར རོ གུ ཤུང ཡ ཅ པ དེ བུ ཛ གི དེ དང ཡིན གོན དུ ལང ཝེ ཛ གི དེ དང ལེ དེན ཅོ ཅོ ཡོར ན ནོར ཅི ཤོ པ དང ཝང ཆི བ ཤེ མ ཡིན པ ར ཅེ དོང དེ ལ ཕོ ད ཅན ཝ ཕིན ཅུ ལོ ཐུན ལ སིན ག བ ཤེ ཡིན གུ པ དང ཅེ དོང གི ཅང ན ནོ ཅི ཝི ན ཡང མ ཅི ཐ ཅུང ཐ ལ དེ ཁེ སི པ ཡིན པ ནེ ཅེ ཇེ པེ ང ཅེ པེ པ ཆ དང ཤུན ཅེ ཅིན ཡིན ཅེ ད ཝ ཅུན ཐ པ མ སི གུང ཅུ རང གི དེན ཅོ དང ཚོ བར ཅེ ཝི ཅེ ཝ དང དེ དོ གི ད ཝ ཡང སི པར ཅུན ཡོ སི པ གང ཁེ ཟང ཝ དང གང ཁེ ཉེ པ གང ཡི དུ ཝ དང གང ཡི དུ མ ཝ ཝེ ཐེ མ རེ སོ སོ ར ད ད ཅེ ཡོ ལ དུ གེ སོ སོ ར ཡང ཚེ གེ མ ཅ ཝ ཅེ ཡོ དུང ངུན ཅེ ཚོ ཝི ནུ མ རེ སོ སོ ཐེན ཅོ ཅོ ཡོ ཅེ སི པ ལ ཚེ མ ཅ ཝ ཅེ ཇེ པ དེ ན མ རེ དེ ཉིན ཅེ ད ཝ དང ཛེ ཅེ ད ཝ དང ཐུན པ ཤེ ཉིན པ མ སི ཛ་ཅེ དེ ནང དུན ཅེ ང ཤི ཚ མ ར ཅེ པི མ རེ ན ཡིན ད དུ གེ ཤང གི ཡོ ཅེ ར དེ པ ན ཛ་ ཅེ དེ ཆེ ཆེ གེ ཆེ ཆེ ཤེ ཡིན ཅེ དུང ལ འཇོ ཨ མ དུང ཝར ཇེ པིན ཛ་ ཁེ དེ ན གོ ཅེ ད པར ཆེ ཆེ ཤོང ན ཡང ཕིན ཅུ ཅེ ཅེ དུང ད དེན ཇུ མི ཅེ ད ཤེ ཤེ པར ཇེ པི ཛ་ ཁེ ཅེ ཅེ དེ ད ཡིན པེ ན ཆོ མོ ཡོ ན ཇོ ཤོ བ ལ ཡོ ན ཆོ ཤོ ང ད ཆོ ཤེ ཝུན བོ ཅེ ཅང ཆོ ཅེ མ ཅེ རི ཅེ མེ དོ ཤ ཝ གང ད ཆ པི ག ཤ ལུང ད བུ ཡོ ཚེ ཅང མེ དོ ནེ མ མ ཉང ᱥᱟᱫᱟ ᱡᱮᱢᱚ ᱥᱚᱵᱟᱨᱟ ᱞᱮᱥᱚ ᱞᱟᱵᱩ ᱤᱱᱡᱚ ᱥᱤᱱᱛᱩᱱ ᱡᱟᱥᱤᱱ ᱡᱮᱢᱚ ᱥᱚᱡᱟ ᱥᱚᱭᱛᱷᱟᱢ ᱢᱚᱱᱫᱚ ᱡᱤᱝᱜᱩ ᱠᱟᱣᱤ ᱠᱟᱡᱟᱝ ᱨᱮᱥᱟᱝ ᱠᱚᱱᱤ ᱭᱚᱝᱪᱚ ᱨᱮᱥᱟᱝ ᱪᱷᱩᱢᱤ ᱠᱟᱡᱟᱝ ᱠᱚᱡ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱭᱚᱝᱪᱚ ᱛᱟᱵᱚ ᱯᱮᱫᱩᱱ ᱡᱟᱪᱷᱟᱞᱟ ᱡᱚᱭᱪᱮ ᱱᱚᱝᱜᱟᱨ ᱪᱷᱤᱣᱟ ᱠᱷᱩᱱᱡᱤ ᱫᱟᱱ ᱛᱷᱟᱡᱚ ᱡᱤᱱᱤᱱ ᱫᱚᱭ ᱪᱷᱤᱨ ᱫᱤᱱᱵᱤ ᱡᱟᱜᱤᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱪᱤᱱᱡᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱥᱮᱪᱚ ᱡᱮ ᱠᱟᱡᱟ ᱭᱮ ᱱᱤᱱᱡᱮ ᱞᱟᱱᱞᱩᱝ ᱠᱟᱣᱤ ᱱᱟᱣ ᱯᱷᱚᱢᱤ ᱠᱷᱩᱱᱡᱤ ᱡᱮᱢᱵᱚ ᱡᱟᱫᱟ ᱛᱷᱟᱡᱚ ᱡᱤᱭᱟ ᱛᱟᱢᱡᱟ ᱤᱧᱭᱟ
དེ
ninka tselu tomchu tabu weizhu chi na zagi no junto tongju yubi juzar tuinta yinya. Dwebi tuin juba la tsobar shuemu rungwi juzi ki manjiba na chi mhidu shungwi chi chuzi. Yewa jiba duidun chesi jigi. Duidun chesi jigi na nga zun mamangji chesi ji pongjur tang chesi ji nimbay sosuru duini sazun shibi mangchui jigi xeyi. Dina duigay sosu chesi ji namba tang duini shungwa xeyi de. Duingun rinjin tang sanjur rinjin hyuji diya. Di, jini nga zubi chesi ji duinchin tang chesi ji manha. Diyi chesi ji namba ji la zinbi. Rangka dawa tang nangjur puri ji sarja tuiba tang. Nini, Wangshubi Dozuetan, Goyo Chesi Tejimuna, Sijungki Ruisungta, Tendu Tepara, Puni Jachir Tunyue. Zheze Mnjawa Nibarjia, Chesi Tejia, Nyanuetan, Banjo Tejia, Hyojuli Shungwi, Dudun Chesi Jia Gindana. Zheze Sizuji, Tungwe Chibawa Yedan, Zheze Yubi Sizunu, Yeni Sazungtan, Choni Tepa Xinyinbi. Di zhenyu lanlu xizu ge, mi zhe la sadu dawa xin yin xing. Lu ju zhengwi zong ren dara. Nga zui de di xin na, yin se ren yin la yin nan zhe. Surza tian dun ji du dun si yi. Di na wang xiu ban nang kor du, qe si ji ki wang chu ri ji gu yong dang lu xiu si zhong gan nan yi. Xie yi jin zhur ji la surza tian dun dang, ga jiang wu gu qi bin nan dun jin ji yi di. Bi na, bong da si qing gu ni, si ji min da pang bi. Raji Bimi Sela, Hyoja Jenin Zursun, Langka Raju Jidie, Sola Daju Zosun, Nindu Ngaja Shunna, Chogur Hebi Yungi. Nangxi Ngagu Dungwa, Desi Nimbi Lusur, Gumi Nimi Gungla, Zaychur Jini Yungi. Xilin Xilin Doba, Nanglin Nanglin Doba, Xilin Nanglin Bala, Dili Jolin Doba Dabu, Yina, Wangshur Zizhen Nangkur Chi Gada Dang, Chesi Kiwan Chori Ji Tepzui. Dijin, gai diye siwaan ge rui song dan nu mi ji yang, nying ji mi bi gu ni teren duan dan, den zhe xiu zhuwi siwaan ge na ni la kong chu ga jia xie yue jing. Yang bi na, jia zi la ya xiur du, xie leng si ji kheng song, den zhe xiu nan tong du, sa bi no ji gang yong. Jiang bi bai li zui bi, wo du chu mei gu ji, chu mei yung ni ji bi, yin jing na la tai song da bi, yi na, Rangka Mareja La Jia Dang, Dawang Chongpara Sibi, Zinjir Zilogja Han Sin Dang, Nani Tindui Zinjibara Ngogur Taje Du Sibi, Nga Zubi Nindui Dang, Jia Jija Sanglo Chunpa Xinyi. Soza Tindui Jia, Dui Dun Chesi Jia Jindi, Jini Dui Gai Di Dang Di Wang Xupa Dang, Siwang Ge Rui Song Tindui Dang, Nini Nga Zui Mamang Jia Chesi Godu Tondi, Siwang Nginpara Ngogur Sibi, Sanlu jasi tuide diye sazong dan chepar gansir chesi je gaja chenpo yueba yin. Yimhun tuan a jie duidun chesi je yi. Dina, mre je parji la pinu tuan bi chesi je duan chen dan, mamang je banjo dan kiwan la songshu si bi chesi je namba zangbo. Lai chen je chesi mna yin zi shu su la, yimhun dan tuan a si bi zi je re he yin. Bina, jina shu yir do ni, dang sir nima hya song. Sengchou lengjia dang ni, mang zui jue zhu cu song. Ji ji ban yun hian do, mi dun zong dang ji song. Mang zui jue zhu xin ni, mang mang di la kui song. Bue la jin zhi tui ni, xi chu ru san jin zu song. Xi zhu ru ama jia bi, ka la gu ru jie song da bu. Mang cu ji ki bin xiong tui bi, dun bai zang bu ru, xin deng ni, dun nga xi yu ba dang. Yin yang, mi jir si ji zhi la, mang mang tang gir gui bu. Tangar gui bi lu di si ji zhi la ju yu da bu ru yang da ge si wang la yi qi da jia shu ru xi bi nga zui ma mang ji sang lu di cun par xi yu. Ran jia ji du dun qi si ji jin de jin zhi ma tui ngun du xiong yi jin zhi tui ji xiong yi yi sir ni li zhi ba xie yin xiang. Xi ri lu qi tong la ju qi di di dang nying du jin ji qi chui di ba jin cun yi mu. Wen jia di li su ju yi na Kati zhezhen jia xiang yin xuan yin la su za dang, wang xiu bi du zui tern dun xie ba ning bun jin bi. Di ri, mo mang jia kong chu dang yi ma zheng bi sang lu ngun sir du bu ding ba dang. Yi sir ne, mo mang la jin zhi tui ba dang, mo mang jia ke jia da bu ju wi nang ba zheng bu ding zhi wu sa zong xie ba xie yin bi. Di zha wi ju dun ne, dang dang jia ke la duan ha dang, di xi chua ga su xie ba ding yin. Yi wa nga ba,
西吉。西吉呢罗琼西比罗翠党新康罗热一级党外级党层不了萨中西比蒙吹起西比罗吉协议。莫索党所以呢让个罗翠的人为三律加西黑越归行。三律加西的人呢作为中南党作为宁波出级越别。西比我的心呢西吉呢控制三比加西雷血协议。大大西吉拉汤民通州西比苏尔黑大约版的呢今年西吉吉官员人士啦杨达比大瓦米巴达你呢得平你啦桑给马杰比金金银西吉呢对我们啦西巴人给永所杀中西巴先马银巴的作为娘娘平送出啦给的朗多黑比我嘴巴跟着吉推蒙多杀中西巴给银的对我作为吹多罗琼西比罗热加西达带的作为娘娘黑多给的朗多银吉若即错啊，偏送错把接啦，偏偷轻不越境。喇叭耳朵不要去当兵啦，毛黑熊呢，穷你熊；大黑熊呢，第五你熊。西巴大伯，西边对个呢，毛黑个坚定大瓦党，毛起大瓦准备隔日起你个先一笔，选择起三律七九定兵袭击机，控制了八家集中交板呢，定位黑木鬼把便宜。西边杀出西边去，跟个了西边入子了。做没比弱子的西吉熊娃党，跟个了弱子的难度，啰嗦党，黑些解决吞不了做没比来些西吉熊娃，想多对你热对接，我转多丢小经验。弱子的西吉，对呢，一节三六人跟党，南端啦，第三节最起的门前不了，西边弱子啦，软大党，最没有抓拍我的西边弱子人跟进黑人。对了呀，西边子女解决了对你，西边娘家党将以这娃这邻居一所那般忙不约吧？别拿，不第五宫南兰族的江格尔杰西，不第五宫南兰族的江格尔尼西代表伊呢？张坤多，西边送给娘多，江格尔杰把西边子母西边给娘多东邻西江。一点七八句，罗子吉木跌了，接多你推把马西，张子吉女把推把当，江哥接咱接团呐，一点跌咱东南这边，让王七娃，张哥咱里演几次得学困难一边，你电话开当，这样周末他就下班能凶，赶紧拍吧，八点兄弟，个人能个，那次推个打不当，打东，等了下铺拆了月当，我啦应该麻木月当。这里这他天给没多对你南龙经济越多说呢若这几个西班牙说你所信你这个这位才能也是让你懂我的写了这个这只领起才能也是让你懂于只领起也一把当这点难多门门三门外部一门来说吧只领多西吧很多麻烦你若这几个西京呢这么大战你懂领西班牙也才卡塞拉你的娃卷藏人王七娃这么七句后期的把心的西班能接拉不多个不西几月这样来些西几的呢西班能拉一东林几处三路跟学者啰嗦用我的没把心的的空虚黑学更是啰嗦党绝对作为黑家平送出生中我的频率清不吞吞大约这西几拉的呢的能断拉没上理上拉断哈个性比尊当眼皮若人接给钱记录黑眼来下面得得出于黑家属绝把盲行公的认为若这袭击党的呢三路党南端铁拉三年党东南眼睛喜悦别拿本不这些公黑男有这党慢慢粗鄙吹多那面积都知道呢哈将个马来党我才贵比写不他黑了黑了眼睛比袭击都知西党马党正眼了过了不亲近者阿个顿巴苏律丑吉巴丑吉巴南吉东林西比亚热党作为公益让印安尼黑巴大伯某人所说军学大瓦党贼学大瓦第一给一党作为公益门照于经济西给啦南端党就责任证明他做原名为的曾某人推蒙个七军个月巴的西吉刚党刚印内第三律南端很多等三把党国家外的马英巴拉西边落党仓巴拉那把党你呢总理人同仓拉决策开始固定宋年春太铁你巴拉多西边党万人女把党东林拉瓦先意
Sompa, mangye ji chichu kuru hi na. Lo ju hacha zhengwi zongzhe ji nabandana, mangzong

0: དང ཚོན པ བུ རེ སི ཁོང དང ཡ ད པུ ཡིན ཡང དེ ལི ཞོང ཡི ནམ དོན དང ས ཙོན ཅི ཐེ ཁེ ཇོ ཚར ཚོན ཐེ ཅི ཅི སིན ཇོ ཚོན རེ མང པུ རེ ཕེན པ ཇ ཅི རེ ཅུན ཡོ མང གི དང མང གི ཕར ཅི ཅི ལོ ཇུ ལ དེ ན ཇུ དོན ཇ ཅི བེ མང ཅིན དེ ན ང ཚོ མ མང ཅི ལོ ཇུ ལི ཞོང ཨ ཤེ ཡིན པ དང དེ ར ང ཚོ ལ ག གེ དང གིན ཁུར གུན ཅི ཅེ དོན ལ ལ སང ཝང ཇུ ལ ངོ གོ ཤི བེ ཡ ཐོན དང ཤོན ཅེ ཅ སང ལུ ཆི ཆུ དེན པ མ ཟེ ཇུ ཚར ཐེ རང ལ ཚང བེ ཆི ཆུ ག ཡོ པ དེ ཅེ ན ཙོང ལུ ཅེ ཆི ཆུ མང གི ཅེ ཙོང ལུ ཤར ཚེ ཅེ ཁོ ན ར ངེ མེ ཝེན ཅ ཚེ ག མང ཉུ དང ཚེ ཆེ མང ཉུ ཅེ ཚོང ཡེ མ ཡིན པ ར ནང དོན དང ས ནི སུ སུ མང གི ས ཙོང ཅེ ཆེ པ ལེ ག རེ པེ ན ཇོ དང ཇོ མོ ཅེ ནི ཨོ ཅན དང ཅ ཡོན ན ཇོ ལ ཡ ཁེ ཤོ ན ཚེ ཅེ ཁེ པ ད པོ ཚེ ག ཡེ ན ཡེ ཅེ ནང དོན ཤ པོ ཇོ པ ར ཤེ པ དང ཁེ ཚེ ག ང ཇོ དུན ལ སོ པི ན ཡེ ཅེ ནང དོན ཤ པོ ཇོ པ ར ཤེ པ ཚེ ག མང ཉུ ན ཚོ པ དང དེ ཡེ ཚེ ཅིན ཐེ ཇུན དུ ཐོང ཆེ བེ ཚེ ཅིན ཇོ ཅིན ཕུ རེ ཟུར ཐོ ན ག ལེ རེ རེ ཟུར མ ན ག ལེ མི ཆུང གོ དང བ ག ལེ རེ ལོ དུ མ ན ག ལེ མི ད པོ དུན ཅིན ད རེ ཐུན པོ ཅེ དང ཐུན པོ ཉི རེ ཐུན པོ པེ མ ཡ དང རེ རེ དེ ལ དོ ཚ མ ཤེ ཧེ ཤ རེ ད ཐམ ཅེ དེ ལ ཁོ ད པོ ཇེ ཅི ཡིན ཡ གོ དང ཅོ ལ སོ བེ མ ཉོ མ ཅེ པ དོ མ ཡོ ཅེ ཚེ ཅེ ཅེ གེ ཚེ གང སོ ཅེ ཚེ ཅེ ལ མ ཉོ ན ཚོ ཡོ བེ མ གེ ཅེ ཙོང ལུ ན ཇོ བ དང སུན ཤོ དེ པ ཤེ ཡིན ཉིན པ ཡིན དང དང ཅེ བེ ཅན ཚང ཅེ ཅེ ཅེ མང་གི གང་ཅ་ ཞེ་ ཡིན་ན ཡ་ དོན་ག ཡིན་ དང་ དང་ ཡོ་ གེ ཚེ་ གེ ཇུན་ ཚང་ ལ མན་ ཅ་ ཝ་ མང་ ཡེ་ དར་ ཇུན་ ཐུང་ ག་ པེ་ ཧེ་ ན ཚེ་ ཅིན་ ཇོ་ ཅིན་ ཅ་ གེ ཚེ་ པེ་ ན བོ་ མུ་ ཅ་ པེ་ ཆུ་ ཆང་ རང་ ཅིན་ ཉིན་ ཁུ་ མི་ ཡ་ ཐོ་ སིན་ ཚུན་ པེ་ ཆུ་ ཆང་ སོང་ ཇུན་ ཉིན་ དང་ ནང་ དང་ ད་ བུ་ ཚེ་ ཅིན་ ཉིན་ ཞེ་ ཡེ་ ཇུན་ ཚང་ རིན་ ཇོ་ པ་ དང་ ཚེ་ ཅིན་ དུན་ ཅིན་ ཅ་ ཚེ་ གེ པེ་ ན ཁ་ དེ་ གོང་ གོང་ ལེ་ དོང་ ཅ་ ས་ དེ་ རོ་ རོ་ ལེ་ ཞིན་ ཅ་ དེན་ ཅེ་ ཨ་ ཅི་ ཤང་ ཞེ་ ལ ལས་དོན ལས་ཁེ ཅམ ནི ཡོང དབ ངུན ཅེ ཚེ ཅིན ཇོ ཉི རེ ཅེ ཅང ཐམ ཅམ པ ཤེ པ དང ཚེ ཅིན ཅེ ཅིན ཅེ ཁེ ཚེ ཚོ ངུན པོ ཡོན ཅེ ཆེན ཅན དང ཤ ང པ མན པེ ཡ ཆེན རེ རེ ཐོ ཐོ ཁེ པ ཉ ཉ རེ ཤ པེན དུ ཤོ པ ཐེ ཐེ རེ དབ ངུན མ དང ཐམ སོ སོ ཅེ པ དང ཅེ ན ཉི རེ ཅེ པ ཚེ གང གོ ཅིན ཅེ ཁེ ཚེ པེ ན ལོང པ ཆེ ས ཅེ ནི ཆུང ས ཉི དོང གི དབ ཡོན ནི ཡོང བ ཡིན དོང གི དབ པོ སང ནི ཡོན པ མིན འདྲེ དང གོང པ སང ནི ཡོན པ ཡིན དབ པོ ཁ མ ན ཉི རེ ཅེ པ དང ཐ མ ཅང པར ཤི ནི ལོ གུ འགྲོ བེ གི ནོ ཚེ ཅེ ཅེ ལ ཚེ ཅེ དུན ཅེ ད ཅེ ཅེ ཅེ པར ཡོ པ ཡིན ཅུན ཚང ཅེ ཅེ ཅེ དེ དང ལ གི ནི མ རེ དང ས ནི སོ སོ ར མ གི ས ཅུང དོང ལིན ཅེ ཅུ ནི ར ཅང ཁེ ཐོ པ ཡིན སོམ པ ཇུ ཚར ཚུན ཐ ཅེ ཅེ ཅེ མང་གི ན དུང་ངུ རི་ལོ་ གི ས་ཙུམ་ ཅེ་ ཐེ་གི ཚོ་ ཤི་པ་ ཅེ་ ཡིན་ ལ་ དེ་ར སང་ལོ་ རང་གི ཤོ་ཅི་ དེན་ པ་ མ་ཅི་ ཇུ་ཟར་ ཚུན ཐ་ ཅ་ ཕུན་ སོང་ ཚོ་ པོ་ ཡོ་ ཅིན་ དེ་ ཅེ་ ཝོ་ ཇུ་ ན མང་གི ན ད་ དོ་ ཏོང་ ཅུ་ ཡེ་ པེ་ ཇུ་ཟར་ ཅེ་ ཚུན ཐ་ ཡེ་ ཡིན་ ཚུན ཐ་ དེ་ དུང་ངུ ལ་ ཆེ་ ཐུ་ ཤོ་ དུ་ ཐ་ པ་ པེ་ ན ལེ་ ལ་ ཨ་ པོ་ ཇུ་ ནི་ ཏོ་ ལ་ ཀན་ སོ་ སི་ ཡོ་ ཀན་ སོ་ སི་ པི་ ལུ་ པོ་ ཤ་ ཕུ་ ཇུ་ ལི་ ཡང་ ཝ་ ཉི་ མ་ ན་ ལ་ ཁ་ ཅེ་ pen pyu wo la jo gu do gu na ni pe jan ta bi nan to ma ge sa zong ba nga zhen ma mang ji ce lin de bi wu zhu ge chun te bi xin ni ran ge de do ge cuo a dan xie cu jin ngu ren bu tun da ci tu shu du xi ba dan de jin zha cha ge bi da ngu si de bi zong ni gu bi chun te ji ran ge san lu ji dong da pa ru ji qi yi jin bu ren ngu ba xi ba bi na xiang ba dan bu tong du yang ngu da dan zha xiong ཐོ ནི ཡུན རིན སོང དུ མ ངུ ད གི ཉམ སོང ད བུ ཟི ནོ འདྲ ཆ ལ ངུ སར དུ བི བི ཟོ ཡ ངུ ད ད མ ངུ ད ཤེ པ གུ ནི ཆུ དེ ཆེ ཁི མ ངུ ཤེ ཡོ ཅང མ ངི ཅི ཇུ ཚེ ན དེ བི པེ ཆ ད ཉིན དུ ཁ སེ ཁེ ཡིན པ དེ ཡང པེ ན ཨ གོ ཅིན ཅུ མ མི ང ཆུ ན ལ ཕེ དུ ཨ མ རོ རང ནང དེ ཆུ ལེན གེ དར ནང གི ད པ ད ཡང པེ ན དང པོ ནང ནི ཐུན དུ གང ཡང སང པ མ ཇུ ལམ ཅེ ཅེ ཉིན ཅེ ཅིན ཅིན ཕ མ ཅིན ཞུང ད བུ ཡེ ཅ ནང ཅིན ལ ཆེ མེ ཅེ ཇུ ཚེ ད ངོན ཇུ སོ ཅེ ཕུང པུ ཁེ མེ པར ཇུན དེ ཚོ བེ ནང གེ གེ ཅ ཉིན པུ དུ ནི མང ལ ཅེ བེ ཅིན ཅུ མ གེ ཟུང ཉི སོ ཉ དེ པ ད ཕ མ ད ཐ ཅེ རན དུ ཇུ བེ པུ ཆོ གེ སང ལུ ཆེ པར ན ཅ མི 来把它关着团圆。中文版，多拿忙给拿，加几位俺做妈妈姐，错话当三路就在这当话机里想话当，抵达个小队就碰碰先一遍，第七圈用所做把就搞完事，日的敌人格林村的军人切记，俺做表姐忙给拉，军俺多长轮特把些用技能，你热话伊。
1: 小弟啦，刚刚有点小也参加你入学月，我去，我这星期给刚刚的男班接我写过。